ავანი მარათ ялანგ კაცინჩინი ყაჭაპ კოჩიკ ჭახუმ პროდუქტო ნუსუხ დიმისმო შელიჰიონ ხარი შელიჰიონ მისმო ნისხუმ პერო მანჭახ ჭახდა რენი ყელჩუპანდი ისაიას კაპიტულო 64 ირი ვერსიკულო 6 კერენო ბიხწე კონოხერ როხ შამან ოხჭახ ჭახდა როხ ნიყაჭაპ ჭირი ყაპანო პასკან ეუცილეხვი Хак ачавэч рад, ша ачэл хун цьек цьил-цьил, я? Рону хэл, лиш религион ну бихчи тапанари утс, тапанари овра, тапанари каридаха, тапанари чохмилаасн, ча? Пэро авэну кучихач рону хэл ли самахри, рону хэл ли панопэсли, рону хэл ли овра ли, ли нихапэнчвач ли диос, ша цьил, чкек амодон ли лэсахтари, манхун ну винак, танана пэ, тапанана пэ провашат, Κότα χουν καμίσα, πέρο καν σεκ σεκ. Η κόστη πατσίλ, να τσέχ, τσίλ σταριά να κουσάχτσιχ. Δήμα χουστέλτα. Μάς να άγκατσε, μάς να τσλοπισάχκαν, σακερίνου πέγρι σελιχιόν, μα αντικές ταν τόκ πα δέντρο. Χα, σασέρι πα φουέρα αντικές. Νουγιάτσε χουν προδούκτο ρε τσίν δι γουένας όβρας νίσσε, πέρο ρε σα τσίλ, ατσέλ χουν τσίλ τσίκ κερίντζα. Nasutarat hun cosa delicado, che hun tziltziak, piosh na angantre, novinak rukamon chini kachap. Rukamon chini kakanu hun producto rialan adecuado, hun producto rintikish nurelesah, rimak ritzil. Sirish ni ya cuenta chive, rilek ni chah rikim pasto. Pero, hun testi botella, manek na kusakta di pasto, mandokta kari pasto chupan. Σασέρι ρίχια τικές να τσέχ, ρίνικ ατσίν χούντς ματεριάλ, ριτσίν δόκ κατσουπάν, ριτσίν τσιν ρελεσάχ, δόκ κατσουπάν. Ράτ αβεταμάν, ήκερι τσέρι κακασλέν, ρομάρι στα πέχα νίλα, καπανούν κουέντα ρίχα κουέρπο, κατσαχτσοπρισάν ρίχα κουέρπο, πέρο ρίχα κασλέν μανκέτα ρί. Εντόνσες, χωνάν ρίκιν σακούπ ρίχουν ποτέια πασαπών, ήρυρουπάν μανχούν. Μουλτσίλ. Εντόνσες, ρομάκ αρί, γιαλάνικ ατσίν, τσίτι κατσοπόρι γρυκάκ ασλέν. Ο κύμπα καν χανίλα ούτς τα χπανοπέλ σκαϊκάν, περου τσικίρ πανούρι πακάν, μα κύμπα σα καϊ καπαλέχ. Νοβινάκ, ρε μαχούνκα, σοχτσάχ τσοχερστάρι. Ρομάκ αρί, δι χερεμίας νουμίχ, στα πέστα σκατατίν τσουπάνρι ρουιάλτσάχ. Στα πέστα κουσάχ σαπατσκένα τσισαπών. Cualquier medio que la religión nos uja, manek delta re amak kerenubi. Irenubinak, yalang aruk among chini kachap, chikek aruk anikil ni kapen vakamin, chikek anikapen kuchik anikil li vakamin, hun producto ri chachachta ikan ruk amombi indoktak apadentro cheri kanima. Kuchini kil vire, nubinak, yalang ruk among chini kachap, iri, De un producto re solamente Cristo ni su jun nu vinak. Un producto que Cristo nu ya, choch choch, iren doc capadentro cherirani marivinek, iner chaja pero no jeltitzi. Chikekachi producto re nu sujri Jesucristo re nu vinak. Tal vez ratna peri pregunta, kuchik oviri, kuchin invil viri, tal vez ya charat. Y alan importante nu vinak. Nikel chupan, Ri, napech buch schutzibachkan, ri apostol Juan, harin habich primera de Juan, chere, ri versículo 7, nukot chikavech, kere, ri Dios kankovi pasakil y viroj chupan re kakaslen yojpeyen pasakil, jun kanjunank a kavech konohel. Y chukari rukik esti Jesucristo riruk ahor, relesaj ronohel rikamak. La sangre de Jesucristo rukik es, ya. Ri Jesucristo, relesaj ronohel rimak. Nubij ronohel man junka itok, man patok, man partesta, sino que ronohel rimak relesaj. Rejun producto renubinak jareri adecuado. Jareri rukamón,
y jare rukamonche na kanuj rechinta chirat navel recuipel reel navel richachchogenik que Dios nuya que Dios nusuj kernik atzinche rikakaslen ire nukotzi kavech jun producto yalan chachchog como shimianka kan jun producto richachchog y lo mismo chuka kan dok mas kapa dentro cherachin manchacheta rij man achelta nuben ris religión ris kapijanka shasheri pa juera hariri nuchachchob irisaj iri pa dentro rimantikesta en cambio rukik es de ajaf Jesucristo sin tikesh ri apóstol Pedro nubichke chupandi capítulo 1 iri versículo 19 keren nubichke Jaka rikin rirukikel ri Cristo, rija kan achel rikashne ri Jesuj richin kamelabel, rikan etzaket y ejepel etzachchoch. Tikayapa cuenta. Di Pedro no virtupa la versículo 18, chirish, shishlok, shishrulok ancha. Che chuechihun kaslen ri ik amon kanchiker ite itata ri itzel kaslen ri kaslen rukamon pemak karir pero ri dios ishulok ancha ri kin ri rukikel kan jepelok ri kin ri rukikel ri chachchoch ri tzakatnek de manzilta romari shasher rukikel ri jesucristo novinak jareri jun producto adecuado richinchin relezaj ronojeslimak. Romak ari nubinak. Sirat manayata pa cuenta, manaventa acudir a vi, rikin rukikel de ajaf Jesucristo, ostape stayala kej akon chavij, stape kanijobubri avij, stape shkatatin chupanri al chaj achas nubijri Jeremías, stape staya kej shabon chavij, Stape kai oshi mulska tatin hum ich, di amak mahum bajstelta. Shasheru kikes di ahaf Jesucristo, haririn tikes relezaj ronojel mak sub ich kari apostol Juanske. Ronojel mak en tikes relezaj encha. Y cojun cosa yalan importante, no benrikin, rejun producto re rukikes di ahaf Jesucristo. Manchaseta rich achchoch, manchaseta rich akatnek, manchaseta rich ebelok, sino kere nukut chikavach nuben penetrar kamas pa dentro chereri vinek, mancha hatari kakuerpo nuchek, sino ke kanjari kanima. Ireya landruk amon, chinikatzat, porque jari nukut chikavach chupan ruchabel de Dios ri hebreos. Ri Hebreos capítulo 9 y ri versículo 14. Keren nubichke Hebreos 9:14. Vikoka shkatzimbi ronojel ri katal atala chik ri katala chik ninkamuluj. Viko shikatzimbi ronojel ri katalachik rukikel ri Cristo rimanjumbej shmakun irikin riru chukari lokolej espíritu kanshuya pakamik richin shutoj rikamak chuachri Dios romari rija kangnitikish nuchachchoj risaj rikanima chirerimak ri nikamon pekamik y no penche que ni casamajir ni caslec Dios. Reruquiquel, reajaf Jesucristo, sí, va a ver no cochicabechi, no chachob risaj, ricánima, chirerimac, ricamayón pecamec, jarimac, rucamón pecamec, y ni mi satamanac, camec, rucamón pe, tico jechiri, pero como, rucamón pecamec, carucamón vichin el esesherimac, pero chiquere les asigni cabenchere. Solamente rikin rukikel reajaf Jesucristo. Shasheri rintikis relesaj rimak. Ripkopa kanima. Así es de que nubinak. Nukut chikavach
obakamis que tamahka ibikin, chi ronojerri producto yesuj, chinch ajpel tak cosa, manek nikatzin cherikanima. Ronojerri productos rinikatzin cherika cuerpo, manikatzin da cherikanima. Ronojerri medios rinusujri religión, richin tanuchochobrisajri mak, mantikista, solamente rukikel riajaf Jesucristo, Jaririn tikir, relezaj ronojel rimak.